Milletni güllendiriş zor vazifesini zimmisiga aladigan davr yeni kişilerini tirişip yetiştiriş gerek. Ma'rif devletning ulug' ishi, partiyaning ulug' ishi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yuksak ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035-ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy, siyosiy xizmatini umumiylik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andiz xarakterlik o'zgarish bo'lyapti. 14-chi 5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumiylik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldinni rivojlantirishni ching turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni ching turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tut vazifasi qilib, ma'rifning sosialistik yadrolik qimmat qarishini yetildirish va amaliyat ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab Әмгек тәрбиесіні кән қанат ейдіріп, сапа мағарыпыны равайзландырып, мағарып адылықыны алғы сөлзетіп, оқуғычыланың әхлақи, әхли, жисмани, гүзәллік, әмгек жәтләдің әтраплық етілішін үлігірі сүріп, оқуғычыланың вәтәмпірвәрлік есі атты, іждімайы мәсуліетчалықы, еңілік яртышыр ойы, әмәліеттің өткізіш ұқтыдарыны етілдірішіміз керек. Adam küçü baylıqı, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishdiki muhim tayanç. Yeni tərəqiyyat əndisiga uyğunlaşqan ma'rif qurulmisi, pən kəsb qurulmisi, ixtisaslarni yetishtirish qurulmisini əlalaşdırish kerak. Umumi xalqning ömürlük ügünüşigi türetki bolish mexanizmini mükemmelləşdirib, husuli teximi jallıq, baylıqı teximi mol, үгінішке теғімі қолайлық болған өмірлік үгініш системісін бәрпа қылыш керек. Кәсіби мағарып вә тәрбиені зор күшпілен раважландырып, әмгекчіләнің мағарты вә кірім сәвиесіні өнімлік өстіріп, теғімі толық, теғімі юқыр сүпәтлік ішкі орылаштырыш арқылық, оттыр хал кірімліклені көп әйтіп, ішкі иқтияждың йошырын күшін қозғаш керек. Өз алдыға яңылық яртыш ықтыдарын өстіріп, ашқұшлық, ядролық техникаларда тездің бөз шасыл қылыш, еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыштыке ашқұшлық мәселі. Дөлтіміздікі али мәктәплі әйгір үйкіне батырлық білән зімісіге еліп, али мәктәплінің ұл тәтқиқат, пән техникада яңылық яртыштыке үшірін күшіні қозғап, деқәтіне дөлетнің стратегиялік ихтияжығы мәркәзләштіріп, Ашқұшлық, ядролық техникіла, болып мұ, қалдым бұғыдыған мәселелерінің нишаллап, техники өткілігі ұжым қылышын тезілдіш керек. Қош бірінші дәрежі құрылышыдекі али мектеплерінің пән техникіда еңілік яртыш қызметіні күчейтішігі мәдәт беріп, юқыр сәвиелік дашы өләгі тайынып, бір түркім тәтқиқат әсләлеріні жайлаштырып, вә құрып, ішләп шығырыш, оқытуш, Тәтқиқатның бір гәуделішіні алғы сөзетіш керек. Али мәктәплерінің ұқтысасықла қошуының құрылышы вә сұлахатының чон құрлаштырып, юқыры сапалық оқытықшыла қошуыны бәрпа қылып, бірінші қатары тұрдыған техімі көп ұқтысасықланы етіштіріш керек. Мәуқәні дөләтнің район тәрәқият стратегиясығы мұлазымет қылышқы қойып, Ma'rif baylığının rayon təvəsidəki təqsimlənişini əlalaşdırıb, nöqtə, liniyə, dairə birləşdirilgən şərq rayon,
Otra rayon, Gərbi rayonla maslaşdırılğan Maarif tərəqqiyat boşluğu əndisini tez şəkilləndirib, Maarifnin rayon tərəqqiyat strategiyəsigə mülazimət qılış səviyyəsini östürüş gerek. Maarif sahəsinin universal islahatını ümumüzlük çoğunqırlaşdırıb, Maarif islahatının sistemliqliqi bir pütülüki maslıqını küçəyiş gerek. Yeni dəvirdiki maarifni bağlaş islahatını çoğunqırlaşdırış, umumi layihəsini otturuq qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Jongonun əməliyyətigi uyğun kilidigan, dünyavi səviyyəgi igi bolğan bağlaş sistemisini bərpa qılış gerek. Yeni taşsıman öpki yalluğu yuqumuğa taqabıl turğandım boyanqi, kənkülemlik tor maarifi təcirbilirini yəkülləb, uçur texnikisidin paydınıb, Maarif ideyasını yenilash, maarif endisini özgertiş kerek. Maarifnin sırtkı içivitişini kengaytip, maarifnin içivitişinin dünyavi caylaştırımısını əlalaştırıp, xalqara pen texnika alaqa hemkarlıqını küçeytip, katlam və səviyyəni östürüş kerek. Şunun bilen bir vaqtta, bexatarlik tövən çekini çın saxlap, toğra siyasi yolunuşke, Hakiki kapalatlı kılış gerek.

Bugün umumi xalqını qaplığan ictimai kapalet sistemisini mükemmelleştiriş degen məzmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 28. qetimlik kollektiv ügünüşünü kılıp atımız. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştaki məqsəd 14. 5 yıl məzgilideki terakiyatının nişan vəzifelerine yüzülünüp, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun hazırki əhvalını təhlil qilip, saxlanğan məsələlərini muhakimi qilip, mükemmelleştiriş pikri yolunu aydınlaştırıp, dövletimiz ictimai kapalet işlerinin yukarı sifatlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş. İctimai kapalet, xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş, ictimai adlılıkını qoğdaş, xalqının bəxt saadetini aşırıştaki asasi tüzüm kapaleti. İqtisadi, ictimai terakiyatını ilgiri sürüş, kən xalq ammisini islahat, terakiyat neticilerden ortak behriman kılıçtı ki, mühim tüzüm uğurlaştırması bulup, halık durmuşunu kapaletlendirişte, bir xeterlik doğruluk, Kırım təksimatı da tənşi güçlük, ixtisadi hərkette təvürnişinin pəsət güçlük rolunu oynaydı. O, dövlətini idarı kılıp, xalıkını əmin tapdırışdı ki, zor məsili hesablanıdı. Partimiz, halık durmuşunu yaxşılaş və ictimai kapaletke, Əzəldin yüksək əhmiyyət verib gəldi. 1922-ci yılıla partiya 2-ci qurultayının xitabnaməsində zavod sığurtası təsis qilish, işsiz qalğan işçilərin qoğdaş qatarlıq işçilər təminatını yaxşılaş təşəbbüsləri oturuq qoyulğan. Röyjindiki məzgildə elan qılınğan Jonghua Sovet Cumhuriyetinin əmgək qanunuda məxsus bab ajırtılıb, ictimai sığurta məsələsi belgilengen. Yeni Jongo kurulgan dəsləbki çağlarda Məmuri İşla Kengişi Jongo Xalıq Siyasi Məsləhət Kengişinin ortaq programısıdaki əmgək suğurtisi tüzümünü tədirici yolu qoyuş təlifiga asasən 1951-ci ili Jongo Xalıq Cumhuriyetinin əmgək suğurtisi nizamını elan kılgan. Islahat içivitişdən kiyin biz ictimai kapaletni Xalq turmuşunu yaxşılaşdıki ulluq xalq turmuşu kuruluşu qilib, ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu puxta qadam bilen alğı sözetib, zor ilgirləş hasıl kıldıq. Partiya 18-ci kurultayının buyan, Partiya Mərkəzi Komiteti ictimai kapalet sistemisi kuruluşunu teximi gəvdilik oranğı qoyub, dövletimiz ictimai kapalet sistemisi kuruluşunun tez sürətlik yolu kirişigi türütkü boldi. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığını, Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti yığını, Merkezi Komitet Islahatni Umumüzlük Çoğunqırlaştırış Komiteti yığını qatarlıq yığılada yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı tüzümünü ıslah kılış ve mükemmelleştirişinin umumi layihesi, davalınış kapaleti tüzümü ıslahatını çoğunqırlaştırış doğrusudaki pikir qatarlıqlarını Köp gittim muhakeme kılıp ve karab çıkıp, dövletimiz ictimai kapalet sistemiz kuruluşunu yukarı katlamdan layihalab, islahatının sistemliliği bir bütünlüğü maslığını yanımı küçeyttik. Biz şehir yezi ahalısının yaşanganda kütünüş asasi sığurtası tüzümünü birlik keltirip, organ, kesbi oğrula bilen karhanılanın yaşanganda kütünüş sığurtası tüzümünü bir ızığı silip, Karxana işçi xizmetçilerinin yaşanğanda kütünüş asasi suğurtısı fondini mərkəz tənşeş tüzümünü ornatdıq. Biz şehir yezi ahalısının asasi davalınış suğurtısı tüzümünü birləşdirib, şehir yezi ahalısı eğir kisel suğurtısını umumüzlük yolu koyup, dövlətlik davalınış kapaleti idarısını kurduk. Biz umumi xalıqni suğurta qatnaşdırış planını alığı sılcetib, İctimai suğurta haqqı nisbitini tövəlletib, bir kısım dövlət kapitalını acırtıb, İctimai kapalet fondunu toluqluduq. Biz yaşanğanlarını kütüş, balılarını havalilik biqiş, meyibləgi yardan biriş qatarlıq paravallıq işlerini pahalı ravajlandırdıq. Xalıq ammisi yaşınıp qiliş, kesel buluş, işsiz qiliş, işti yarınış, meyib pop qiliş, Namrat iş qatarlı xəyb xətərləgi düş gəlgəndə, şəhər, yeza, rayon, cins,
кәсіп пәрқы қармастын мұнасып түзім қапалы тігі егі болды. Нөвәтті, дөлтімізді іждімайы суғырта асаси гәуді қылынған. Іждімайы құтқызуш, іждімайы паравалық, іждімайы нәпек қатарлық түзімләні өз чіг алған. Фонксиясы мүкәммәл болған іждімайы қапалы системісі асаси жәттін бәрпа қылынды. Асаси давалны суғыртысы 1 миллиард 360 миллион адамны. Яшанғанда күтініш асаси суғыртысы 1 миллиардға яқын адамны қаптылды. Бұ, дүния бойынша көлемі әң чоң іждімайы қапалет системісі есаплынады. Бұ, халыққа гүзел тұрмыш яртып берішке пұқта асасилип берді. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғалмысыны қолығы кәлтүрішке күшілік тірек болды. Омумүзлік халық жәмиетіні қаралды құрып чықыш. Бірінде 100 иллық күреш нишанын әмәлгі ашурышны пайдылық шарайт білен тәмілді. Нәтижеләні толық муайәлләштүріш білен білі, шуны мү көріп етшіміз керек ке, дөлтіміз жәмиетідікі асаси зидиетінің өзгүрішіге вә шәәр базарлышыш, яшанғалла көпейіш, ішкі орлышы шәхлі көпқылышының тез тәрәқи қылышыға әгішіп, дөлтіміздің іждімайы қапалы сестімісі да яныла етәрсіздікілі сақлынып атыды. Асаслықы түзімләні бірләштүріш толық орылланмыды. Түзімлі ара өткәш чепсылаштұрыш дегендек раван әмәз. Қысмен диқан ішілі күчілі жаллық ішқы орылашқалла, еңі кәс бағалды да ішқы орылашқалла қатарлық кішілі топлары іждімайы қапалет дайырсы кіргізілмеді. Суғыртыдың түшіп кіліш, суғыртсыз кіліш, суғырты үзіліп кіліш әхвалары мәвжуд. Өкімет етекчілік қылыдыған вә башқұрышқы мәсул болыдыған асаси қапалетнің салмықы зияды зорайып кетіп, базар асаси гәуділері вә іждімайы күшілі үстігі алыдыған толықлымы қапалетнің тәрәқияты етерлік болмай ватуды. Іждімайы қапалетні бір тұташы ғәмләш қатлымыны өстіріш күті оғыр келуді. Жайланың кірім-чықым зидетіні тәмпонлаштырышта бесім бір қадар зор. Шәр езіла, райулла, амма отырсыдеке тәмінат пәріқі дегендек муапық әмәз. Іждімайы қапалетнің аммиви мұлазымет ықтыдары білен қалық аммысының ехтияжы отырсыда яныла бәлгілік пәріқ ба. Бәз жайлада іждімайы суырта фонды түгеп қылыш қауіпі мәвжуд. Біз бұ етәрсізліклерге үксәк әхмет берішіміз, әмді уни әқиқи хал қылышымыз керек. Партия 19-нчы нөвәтлік мәркізі комитеті 5-нчы умуми йығынада дөлтіміздің кәлгісі 5 йыллық, әтта 15 йыллық тәрәқият планы сөрәтләп беріліп, барлық халықның ортақ бейшігі түрткі болышта техімі рошен маиетлік ілгірләш хасыл қылыш тәләп қылынды. Іждімайы қапалет халық әң көңіл білудіған, әң бейвасты, әң реал мәнпәет мәсілісігі тақылыды. Біз қайты тәқсимат салмықыны техімі ашырып, өзара ярдан беріш ықтыдарыны күшейтіп, техімі көп адамны іждімайы қапалет сестімісіғі кіргізіп, кән қалық аммысыны техімі шенчілік, техімі толық қапалетке игі қылып, қалық аммысының көп қатламлық, көп қыллашқан ихтияжыны үзіліксіз қандырып,

yıldan yılğa davamlaştırıp kelgen naçar turmuş adet işçiliği uşrangan. Mutlak köp sandiki kızıl öngeş rakıda şıllak perde tekrar zahmılınıştın ast karakterlik yallıqın işgıcı, andın rakıtın bronki kesellik özgürşi gücü bulup, en ahırda rakı özgürdü. Uzak müddet tamak çekiş, arak içiş, yemek işmekni bek kızıq yiyiş, nitrit kisata tuzunu ziyade köp kabul kılış katarlık naçar turmuş adetleri kızıl öngeş şıllak perdesini özlüksüz zahmılandırıp, ast karakterlik yallıqın işini keltirip çıkırdı. Öceğerlerinin rakıqı özgürüş xavipini aşırıydıdı. Bundan başka aşqazan, kızıl öngeş tətir iqiş və irsiyyət amili qatarlıqlarımı kızıl öngeş rakini keltürüp çıxırdıqan səbəblərdir. Elimizdeki yaman süpətlik ösmə tizimliki də kızıl öngeş rakının qozgılış nisbiti 7-ci orun turdu. Hər ili mutlaq yenidin 200 min ətrapıda kesel körüldü. Kesellikning yuqori pallisi 50 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yosh mazgiliga markazlashgan bo'lib, bu davlat nuqtalik oldin oldigan azim qilish yo'lidagi yomon sifatlik o'sma. Qizil o'ngash rakining ko'p yuz berishining yadrolik manbasi nachar yemak-ichmak odatidan ayrilolmaslik. Uzoq muddat qiziq yemaklik, qattiq yemaklik, tuzlangan yemaklik, surlangan yemaklarni yeyishdan uzoq muddat Araq tamakıdan ayrılılmasılı qatarlıqlardan buldu. Bəzilə mündaq dedi. Qızıq tamak yegəndə, ağzın bək qızıq es qılmısa, qızıl öngəş qandaq zəxmələndu. Yəb bolğandan kən ya bir yaram bolmasam, qandaq qılıb, raqqa özgürüş yoçurun xəvpi buldu. Çünki iğiz boşluqı bilən qızıl öngəşinin bərdaşlıq veriş temperatürsi, səzgürlük dərəcəsi oxşumaydı. İğiz boşluqı şıllıq pərdisinin bərdaşlıq veriş yuqarı çəki 55 selsiya gradusdan 60 selsiya gradus qıçı buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin bexətərlik yuqarı çəki təxminən 50 selsiya gradus buldu. 65 selsiya gradusdan yuqarı bolsa zəxmilinişini kəltürüp çıxırdı. Yemeklik temperatürsi 55 selsiya gradusdan 60 selsiya gradus qıçı bolğanda iğiz boşluqıda pəqat yenik dərəcəli ısıqlıq sezim buldu. Lekin qızıl öngəş şıllıq pərdisinin zəxmilinişini kəltürüp çıxarğan bolışı mümkün. Yemeklik temperatürsi 65 selsiya gradusdan yuqarı bolğanda gərçə iğiz köygəndək bolsumu, bəzlə iğizdiki tamaqni tez yutub ətkəşkə yemeklik iğiz boşluqıdan tezli ötüb getib ağırıq es qılışqa ülgürməydi. Bu çağda qızıl öngəş zəxmilənən buldu. Qızıl öngəş şıllıq pərdisinin temperaturunun qıdıqlışığı bolğan inkasi naid astı bolub, ağırış signali tarqıta alışına tayin. Nurğun astı xarakterlik zəxmilniş bolsa, kesellik alamıtı bolmağan qayt-qayta köyüb yarınıştın buldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdaki xalqara rak kesili tədqiqat orqini ilgiri bahalaş dokladıda 65 selsiya gradustun yuqri sıqçimlik, sıq yemeklərini 2A türdiki rak peyda qılgıcı madala qatarıqı kürgüzgən. 65 selsiya gradustun işib getgən yemeklərinin qızıl öngəşki bolğan ziyini bir yürüş mükemmel bolğan rak peyda qılış tərtipini kəltürüp çıxırdı. Birinci qadam, bivasta sıqlıqtın zəxmilniş, qızıl öngəş şıllıq pərdisini zəxmiləndürüş. 65 selsiya gradustan yuqori temperatura qızıl öngəş şıllıq pərdisinin sırtqi qavitidiki teri hüceyrələrinin bevasita ölüşü düşüb getişini keltürüp çıxırdı. Şıllıq pərdigə qan toluş, suluq ışıq payda buldu. Hətta jarahat payda qıldı. Bu, qızıl öngəşinin qaynaq suda küyüb qalğanlığı bilan barabar. İkinci qadam, qayt-qayt küyüşdən zəxmilniş, ast xarakterlik yallıqlanışını keltürüp çıxırdı. Uzun müddət qızıq yeməklərini yegəndə qızıl öngəş özlüksiz zəxmilniş, özlüksiz əsli kilişdək ayılış qıpitib qaldı. Zəxmiləngə orun köp miqdarda yallıqlanış faktoru qoyub verdi. Sozulma xarakterlik yallıqını şəkilləndirdi. Həm də hüceyrə DNA sığı təsir qılıb qayıtmaz gen zəxmilnişini kəltürüb çıxırdı. Üçüncü qədəm, hüceyrlər normalsız ösüb, rakdın bronqi kesəllik özgürşik qarab tərəqqi qıldı. Uda davamlaşqan yuqarı temperaturunun qıdıqlışığı taqabıldırış üçün qızıl öngəş şıllıq pərdisi də kompensasiyalik qılınlaş, hüceyr ösüş körüldü. Uzaq müddətlik qıdıqlaş astıra normal hüceyr şəkli hüceyr yadrosu da normalsızlıq körüldü. Mana bu, rakının aldırıki kesellik özgürşi. Ən axırda tədirci halda qızıl hüceyr rakıqa ayılınışı mümkün. Bir qetimliq köyük yarısı da qızıl öngəş şıllıq pərdisi 3 gündən 7 güngəcə özünü əsli kəltürə aləydi. Şuna bir qetim qızıq tamaq yap qoyuş qayıtmaz ziyan kəltürüb çıxarmaydı. Artıqca ənsirəşinin acıdı yox, ləkin yuqarı çastotiliq yıl boyu qayıt-qayıt qızıq tamaqlanış dəl qızıl öngəş rakının mühim xətərlik amili. Qızıl öngəş rakı əzəldən yəki amildən kilib çıxan rak kesiləməz. Bəlki, köp xıl naçar adətlərinin təsirdən uzaq müddətlik jığılıb zəxmilinişinin nəticisi.
Қызық тамақ егендің башқа, бұл бір қанчы қыл, юқыр частотлық адатларының әмісі қатарлік амылла есаплынды. Арақ тамақы білен қызық тамақны тән істемал қылеш қатарлік амыл. Спирт қызыл өңге шылық пәрдісінің тосқыны бұзғыншылық ұвчұртыды. Тамақы тәркебедеке рак пайда құлғычы мадыла ютышқа әгішіп, қызыл өңге шылық пәрдісігі чаплышып қалды. Бұныңғы яна қызық тамақ кірәләшкенде келінкіда рак пайда қылеш өнімі спатланған. Тузланған, ысланған, бәк тузлық, бәк ачық емәкілеріні ешке амырақ болышымы қатарлық амыл. Тузланған сәй, чылыған сәй, сүрләнген көш, қауапның көйге ері қатарлықларының тәркебіде көп мұқтарда нитрит кеслата тузы ба. Адам бәдінеге кіргенден кейін күшлік рак пайда қылғычы мадды қайлынды. Қызыл өңге шылық пәрдісіні давамлы қыдықлап, өйдері кеселік өзгірсіні тезілтуді. Қызыл мұш рак пайда қылмайды, лекен қазық вә ачық емәкіклеріні білі істемал қылғанда қызыл өңге шиялығын еғірләштіріп етуді. Зиян құшырған шылық пәрдіні әсті кәлтүрішк пайдысыз. Тамақны бәк тез ейіш мұ, қатарлік амылларының бір болыш мүмкін. Тамақ еш сүріті бәк тез болып кетсе, қаттық емәкіклер қызыл өңге шылық пәрдісігі бейвасты сүркіліп, механикалық зақмілінішіні кәлтіріп чықырды. Әгер бірлі вақытта қызық емәкіклер есе, қызыл өңге қош зәрбігі бәрдашық берәлмейді. Бұл төт енчіке ағақландыру сигналыға сәл қарман. Йотқыншақ көкірек сөңке арқы тәріпіде ғайри мады сезімі болыш. Келінің астыға көкірек отырсының кейінеде бір нәрсе қысылып қалғандек, йотқылымы, етелгілімі болмыса, бәзілі дайым қата алда созылмы йотқыншақ яллықы сық ешіп кетеш деп ойлап қалды. Шкенсі, тамақ егенде енік дәрежеде ең тұтыш тұйғысы болса. Дайым орнан, мейфен, қаттық болға қатарлықларын егенде, емекілі қалғы тұрып қалғанда кез қылып, су ішкенде андын үйткілі болса, сұйық тамақ шөріп ішкенде бүтілләй нормал болса, асалла әзім қылыш яқшамас деп ойлап қалымыз. Үшінсі, көкірек соңыки кәйін үшін қылыш, юшырын ағырыш көйгендек сезім болыш. Көкірекнің отырсы білінер-білінмей үшін қылып, енік санжып ағырыш, қызыш аламәтлер болыш. Әдетте тамақтың кейін қозғылышына тайын. Ашқазан дорысы, кеслатаны тізгілләш дорысы, қатарлықларын егенден кейін, бәлкім қысқа вақыт ішіре яқшылынды. Нұрғын кісілер бұл вақытта адеттік ашқазан тәтір еқеш деп ойлап қалды. Дәсләпке қызыл өңгеш ракының ішпадысы ашқазан қызыл өңгеш тәтір еқеш білән асасын ұқшаш болып, кеселік аламеттегі тайыныпла 100% еніқ диагноз қойғылы болмайды. Лекен кеселік аламеттілік асасын дәсләпке қадамда қауіп-қатерні қатламға бөлішкі болады. Ашқазан әйнігі болса, қызыл өңгеш ракыны балдыр тәкшірішінің алтын өлчімі. Кеселлік қауіп-қатері юқыры кішілі топы әр 5 жылды бір қеттім ашқазан әйнігіде тәкшіріші тәусия қылынды. Жәмәт кеселлік тарихи, арақ тамақыны көп мұқтарды құбыл қылғалла, қатарлық, көп қыл қатерлік амылла бар кішілі 3 жылдың 5 жылғыча бір қеттім қайты тәкшірісі болды. Әгер саламатлық тәкшірішті өсікте қызыл өңгеш кішік моншақ көші шығып қалса, зияды қорқып кетішінің ажеті жоқ. Бұл кеселлік өзгерісінің чоқым қызыл өңгеш рагы қайылынышын атайын. Қызыл өңгешіні астыраш қайдысы қандақ, әмісі күнділік қылалайдың ашыла. Мәселен, иғызны көйдірілген емәкіклеріні емәсілік керек, тозлық емәкіклеріні аз еш керек, арақ тамағыдың жырақ тұрыш керек, тамақны асты еш керек, 45 яшта ашқазан тәкшірісін қылыш керек. Қызыл өңгеш асырашының әң яқшы үсілі, әрқетім тамақ егенде алдырап емін, тамақ сәл соғандың кейін ең.

0: Dəki tanıştırışını əstaydıl anladı. Sapçaslarının tipini tallaş, energiya saxlaş əsləhəsini yürüşləşdiriş, karbon qoyub verişini azaytış önümə qatarlıq əhvallarını təpsili sordu. O mündaq görsətdi. Yeni energiya kəsbi yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetiştiriş, kəsiblərinin tipini özgərdib dədidisini östürüş götürkü buluşdaki aşqışlıq tutqa. Qoruluş süpəti və bixətər işləb çıxırış ötkülünü qatdıq igiləb, qoruluş küçünü ilmi təşkilləb, tör qoruluşunu yuqır ölçəmdə alğı sılcıdıb, törünün ekologiya önümü, iqtisadi önümü və cəmiyyət önümünü toluq çarəyə qıldırıb, bütün şəhər Şəhərinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını puxta yeşil energiya tərkibi ilə təminləş kerek. Qarmay şəhərlik hasili suni tanşaş gölçükü qurulışı naq meydanıda maşöliyan tör yerik planı amlı kapalıdı qatarlıq əhvallarını təpsili igilədi. O, mündaq təkidildi. Su bayrıqı şəhər tərəqiyyatının can tomuri. Hər qaysi tərəflərinin məsuliyyətini çıngıtıb, yıllıq qurulış nişanını çın gözləb, qurulış süpüti və bixətərlikiyə kapalatlıq qılıb, su bayrıqını təqsimləş qurulmasını əlalaşdırıb, hasili sudun paydalanış halatını kengaytıb, su bayrıqının ticəşlik, töcübülük paydalanış səviyyəsini üzlüksüz östürüş gerek. Arqıdan maşöliyan qarmay yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyatı Yat rayonunun ul əsləhə qurulışı türü, Çanşın qurulış materiali qatıq taşlandıqları asaslıq birikmə yılımlıqıcı material həm qomluqda işildildiğən su saxlaş doğrusu texnikisini kəsibləşdiriş türü nəx meydanıqı berib, tör qurulışının ilgirləş əkvalini nəx meydanı gözdən keçirdi. Texnikini tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırışqı kırışdırıb yürüşdürüş, bazarda qollanış qatarlıq əkvallarını təpsili igilədi. O, mündaq təkirildi. Baxçı rayonunun ul əsləhələrini yürüşləşdiriş, mükəmməlləşdirişini yaxşı tutub, baxçı rayonu islahatını sıcıl çonqurlaşdırıb, diqqətini yetəkçi kəsibki mərkəzləşdirib, boşluq orunlaşdırışını əlalaşdırıb, baxçı rayonunun kötürüş iqtidari və aqıllışı səviyyəsini östürüb, karxanalarının makallışıb işləb çıxırışqı kırışdırılışı üçün yaxşı qatıq material şəraiti yaratıb veriş gerek. Karxanlarqı bolğan amil kapalıdı, mülazimət kapalıdını sıcıl yaxşı işləb, bir xətər işləb çıxırış tövəncikini çın saxlab, törlərini qurub işləb çıxırışqı kırışdırışını tezildişki türkü bulub, aylanma iqtisad kəsib zəncirini uzartıb, baylıqını aylandırış önümünü östürüb, ekologiyanı aldınqı orunqı quyuş, yeşil tərəqi qilish yoluda qatdi təvrənməy minş gerek. Шаушиминг шәһәрнең алакадар орындардагы мәсул юлдашлар тәкъшириб тәтқиқ кылышка катнашты.
1: Кармай 20 таратқы мөхбирләре Хозиңдең Көсөмәй Чауйхан хәбәри. Якында шәһәрлек партия комитетының муавин сөҗесе Муаккат шәһәр башлыгы Юсинго шәһәрлек хөкүмәт даими йыгынына риясәтчилек кылып ашты. Йыгында баш сөҗесе Джимпингның якынкы мәзгилдәге мөһим сөзе, мөһим юл ярыгы һәм мөһим мақаласының рухи яткызылды, үгенелде. Пайда илис характердәге мөлазмәт кәсбенең юқыр сүпәтлек тараҡиятыга даир бер ҡанча тәдбир, эшләмчеләр базары ҡорылышын йолға ҡуйыш лайыһы, мәмри орган асаслыҡ мәсуллары йыллыҡ тунҗи дилода сотҡа чыҡып, әрзге яуап беришне башҡурыш чарсы ҡатарлыҡ эшләр ҡарап чыҡып маҡулланды. Яҡынҡы мәзгилдәге нуҡтлы хизмәтләр орлаштырылды, орлаштырма ҡылынды. Йыгында мондаҡ тәҡитләнде. Başucu Xi Jinpingning Jungo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Biurosi yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini chunqur o'g'inib izchillashtirib, haqiqiy turda ideya va harakatni partiya Merkezi Komitetining hozirgi iqtisodiy vaziyat to'g'risidagi ilmiy hukmi va iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rlashtirmalariga birlikka keltirib, ishonchni chingitib, haqiqiy tutib amaliy ishlab, iqtisodning sijil yangi bo'lishqa, a'lo bo'lishqa, yuksalishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lib, butun yillik turlik nishon vazifalarini jasorat bilan yaxshi o'rindash kerak. Başucu Xi Jinpingning yoldaş Jiang Zemin tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhini chunqur o'g'inib izchillashtirib, yoldaş Jiang Zeminning shallik ideyasi va olijanob xislatiga varislik qilib va uni avj oldirib, yangi davrdagi islohot, taraqqiyot, yangilik yaratish yo'lida tirishib yaxshi menish kerak. Bexatarlik, muqimli xizmatini qilchi bo'shashmay chang tutib, ziddiyat mojarolarini birma-bir tekshirib tugitish xizmatini amaliy inchiki ishlab, qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishini qanotlantirib va chuqurlashtirib, jamiyat umumiyati sijil muqim bo'lgan yaxshi vaziyatni mustahkamlash kerak. Başucu Xi Jinpingning apatdan mudofiyalanish, apat zinini azaytish, apatdan qutquzish iqtidorini o'stirish kerak nomliq muhim maqolasining ruhini chuqur o'rganib, nuqtliq sohalarga chin qadilib, yoshirin xavf-xatarni birma-bir tekshirib tuzashni sijil chuqur qanotlantirib, apatdan mudofiyalanish, apat zinini azaytish, apatdan qutquzish iqtidorini uzluksiz o'stirib, har millat omining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qo'g'dash kerak. Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Shaharlik partiya komitetining 1-3-4-2-1 taraqqiyot fikr yo'lini chuqur yo'lga qo'yib, iqtidorni oshirish bilan sifatni o'stirishni tang tutish, taraqqiyot bilan nazorat qilish boshqarishni bir tutash pilalashda chang turib, butun shaharning foyda ilish xarakteridagi mulozimat kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a siljitishni tezlatish kerak. Ishqa o'rlashtirishni boshdan oxiri xalq turmushini kapolatlantirishdagi gavdilik o'ringa qo'yib, butun shaharning ishlamchilar bozorini qiliplashtirish qurilishini sijil olg'a siljitish kerak. Си Цзиньпин қанунчылық идеясыны чоңқыр ізчылаштырып, Дөлет вә Абдулм районның қанунчыл хөкімет құрылышыны алғысыл жетіш тоғырсыдыки тәдбір орылаштырмаларыны яқшы әмәлиләштіріп, мәмірі орган асаслық мәсуллерінің қанунчылық мәсулейтіні чыңытып вә пұқталап, мәмірі талаш тартышыны махиеттін әлқылышқа хақиқи түрткі болыш керек. Йығында мұндақта әкітләнді. Партияны умумүзлік қаттық идары қылышыны ізчыл давамлаштырып алғысыл жетіп, Hükümetning öz qurilishini kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izib va amalda ko'rsatib, tashabbuskorlik bilan mas'uliyatni zimmiga olib, mas'uliyatni ado qilib, amaliyatchil bo'lish istilini tavlab, miqiq shirohi orqali turli xizmatlarni amaliyalashtirishni yaxshi tutish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muhokama qilindi.
0: Qarmay yug'irma taratqu muxbirlari Wang Yuxuan, He Xiang, G'olib Qodir, Ixtiyor muxbir Wu Xiaofu, Zhang Minghabri. 8-nji ayning 30-nji kuni Qarmay shaharlik 2-nji navbatdagi sunniy ahli iqtidorni qo'llanish musobaqasining hal qilg'ish musobaqasi Qarmay pantexnika sarayida o'tkazildi. 26 a'lo sifatlik tur bo'yicha naq maydonda oxirgi musobaqa qanot yaydirildi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining asosiy muavin shahar boshlig'i Liu Jianfeng, shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining asosiy tashkilot bo'limining boshlig'i Zhang Shifeng qatnashdi. Musobaqa 6 oyda boshlangandan buyon Xinjiang ichki sirtidagi jami 268 o'rinning 369 musobaqaga qatnashadigan turni o'xshash bir sahnada musobaqalashga jalb qildi. Bu sanoat energiyasi, dehqonchilik, o'rmonchilik, beliqchilik, chorvachilik, shahar boshqarish qatorliq 9 cho'ng maxsus musobaqa yo'lini qoplagan bo'lib, Qarmay shahrining sunniy ahli iqtidor sohasidagi yangiliq yaratish hayotiy kuchi va raqamlashtirish axli iqtidorlashtirish orqali sanoat energiyasi amaliy iqtisod jamiyatni idora qilishga kuch qo'shishdiki puxta natijasi markazlik namoyon qilindi. Hal qilg'ish musobaqa naq maydonida davlat ichidagi oldin qatar turdigan oliy maktablarning sunniy axli iqtidor sohasidagi doktor yetakchilari Xinjiang ichki sirtidagi raqamlik iqtisod nufuzli mutaxassislari oldingi qatardagi korxonalarning yuqori darajalik texnika boshqaruvchilaridan tashkillangan baholash mutaxassislar guruhi turlarni tanishtirish qo'shilgan naq maydonda dissertatsiya qilish shakli orqali birma bir baholab nomor qo'ydi. Bir kun kasbiy musobaqalashish va kasbiy jihatdan hukm qilish orqali eng oxirida Qarmay shahar darajadan tashqari axli iqtidor gavdisi turli musobaqada birinchi darajali mukofotga erishdi. Ham 2-nji darajalik mukofotga erishguchidan 2 nafar, 3-nji darajalik mukofotga erishguchidan 3 nafar, munavvar mukofotga erishguchidan 12 nafar baholab chiqildi. Xinjiang bo'yicha tunji sunniy ahli iqtidor qo'shilgan islohoti nuqtada sinab qilingan shahar bo'lish sifati bilan Qarmay shahri 2026 yilning oxirigacha 8 yuqori sifatli sonliq ma'lumot topi va 2 soha tik cho'ng modelini barpo qilib, nuqtaliq sohalarda 100 dan kam bo'lmagan tipik misolni shakllantirib, 1000 dan kam bo'lmagan birikma tipik ixtisoslarni yetishtirib raqamlashtirish, axli iqtidorlashtirish taraqqiyot asosini sijil puxtalaydi.
1: Qarmay yug'irma taratqu muxbirlari Chen Xiaowei, Tursun Hashim xabari. Chongxua milliti o'rtaq gavdasi qurilishini obrazlik, ta'sirlik, unumlik olg'isil jitib, har ishda mustahkamlashga ahamiyat beradigan, hamma kishi mustahkamlashga ahamiyat beradigan xizmat yo'nalishini mustahkam turg'izish uchun yaqinda Qarmay shahrining bir maqsadda Chongxua orzusini o'rtaq ishga oshirish, kuchni mujassamlab yangi musobaqada jasorat bilan ilgirlash temasidagi Chongxua milliti o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash bo'yicha bosh temalik leksiya so'zlash faoliyati Luya o'tir maktabida o'tkazildi. Faoliyatda mamlakatlik, Abdulm rayon darajalik millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namunli kollektiv, namunli shaxslar, shaharlik Jonxon millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash tashviqot elchilari, Jonxon millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash obraz vakili ham asosliq millat vakillaridan bo'lib jami 8 nafar leksiya so'zlagichi sahnaga chiqib leksiya so'zlashga taklif qilindi. Shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining asosiy bosh kotib, birliksa bo'limining bo'lim boshlig'i, shaharlik siyosiy kengash partiya guruhining muavin shujisi Gu Hongfei, shaharlik qurultiyi doimiy komiteti partiya guruhining asosiy muavin mudir Liu Xin, shaharlik siyosiy kengash partiya guruhining asosiy muavin rais Azad Xo'ja Abdul, shahar darajalik har qaysi o'rinlar, har qaysi rayonlar, shaharda turishliq markaz korxonalaridagi rahbariy kadrlar naq maydonga kelib leksiyani ko'ngil qo'yib angladi. Bu qitimqi leksiyaning mazmuni Jonxua Xalq Jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini yechib tushuntirish, Xinjiang tarixini bayon qilish va tushuntirish, Abdulm rayonlik 10-nji navbatlik partiya komiteti 11-nji umumiy yig'inining ruhini o'rganish, Jonxua millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlashning yadroliq mohiyatlik mazmunini yechib tushuntirish, asosiy qatlamdagi millatlar ittifoqligi namunchilarining ish izlarini ham bahirlash Neftlik korxonalarining barpo qilish tajribalarini ham bahirlash qatorliqlarini o'z ichiga oldi. Leksiya so'zlagichilar mavqani ish o'rni amaliyotiga qo'yib, siyosatni tushuntirish, tarixiy manbani surishtirish, o'zgilarning hikoyasi, amaliy misollarni so'zlash orqali har qaysi millatlarning birga yashab, birga o'rganadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahirlanadigan, birga ishlab, birga ko'ngil ochadigan turmush amaliyotini ko'p nuqtada namoyon qilib, kam kadrlarni bashni qalbdan itirof qilishni sijil kuchaytirishga yetakladi. Көпчілік бәс-бәсті мұндақ білдірді. Ұлғар тұпларыны үлге қылып, мәуқаны өз қызмет орнымызға қойып, Чонхуа мүлітті ортақ кәудесі еңіне мұстакемнешінің қоғдығы күшілері, әмәлді көрсет күшілері, тарқат күшілерден болымыз.
0: Қармай ұғырмы таратқы мұхбірі Чан Липин, ұқтияр мұхбір Лу Яу Чаузан Хуй қавірі. Мектепнің от мұдапия бей қатарлығы мұдапия сепіні мұстәккемләп, ұқытқычы оқуғычыларының жетей тақабыл тұрыш, қатардың сақыныш вә өзіні құтқызуш, өзара құтқызуш ұқтыдарыны өстіріп, еңі оқыш мәусімдә тенеч аман оқыш башлашыны қоғдаш үчін, яқында Қармай шәһәрлік от өчіріш, құтқызуш ярдан беріш тармақ қатарды, шәһәрлік марып идарысы білән бірлішіп, Қармай шәһәрлік Қызылдақ көлі мәктіпіге келіп, толықсыз бірінші иліқның барлық еңі оқуғычыларға чөкі шәкілдікі от мұдапия бей қатарлығы оқыш башлаш тұнжы дәрісі баштаймылық тәшвік тәрбия вә манивер палетін қанат яйдырды. Палет жарияныда от мұдапия тәшвіқатысы мәктәпті от апытының алдыны еліш тізгірләш мұйым ноқтысығы бірләштіріп, әқиқи мисалларын тәхіл қылыш, ибрат тәрбиесі қысқы фильмі қойыш вә нәхмайданды зехін сынаш қатарлық жалық шәкілдер арқылық мәктәпті ток шілтіш, от шілтіш бей қатарлығы, от апыты үшірін хәупіне бірмі бір тәкшіріш, дәсләпке от апытыны бір тарап қылыш, 119-ға от әхвалыны өлчәмлік мәлім қылыш қатарлық ядролық білімлеріні енчікі түшендіріп, оқуғычыларының күнділі қатарлік әркеттеріні түзітіп, алдыны елішіне алдыңғы орынғы қойыштын ибарет от мұдап Мұдапия бей қатарлығы идеясыны мұстәкемледі. Нәзірия үгініші ақырлашқандың кен, от мәйданыдың тарқақлаштырыш, қечіп құтылыш маневірі тәртіпті қанат яйдырылды. Оқытқычылар вә от өчіріш қадымларының етекчілікі дә барлық оқытқычылар қечіп құтылыш қайысығыр айы қылып, беліні егіп бұрныны етіп, зонзуып, оң тарапны бесіп, тез сұратта тәртіптік чекенді. Бүтін жариян өлчемлік, йоқыр өнімлік болды. Оқытқычылар бей қатар айынға оңышлық етіп беріп, от мәйданыдың қечіп құтылыш махаратыны хақиқи егіледі. Нақ майданда яна от өчіріш құтқызыш апшатқысы махарат көркі өткізілді. От өчіріш қадымлары әмәлі жан мисалларға бірләштіріп, құтқызыш білімлеріні омымлаштырды. Шының білен білі от өчіріш құтқызыш ярдан беріш қадымлары оқуғычыларының от өчіріш автомобилі, чоуыш чеқы саймалары, ауа білен нәпәсләндіргіш қатарлық кәсіпе құтқызыш ярдан беріш жабдықларыны еқін арлықтың көзітішіге етекчілік қылып, түрлік үскенелерінің ықтыдарыны түшендірді. Әң ақырдығы қызықарлық от мұдапия көрінішлік театры тәжірибесі де от апытының зиялықлығы бейваста намаян қылынып, оқуғычылар от мұдапия білімлеріне чөкі шәкілді үгініш имканетігі егі қылынып, от мұдапия бей қатарлығы білімлері вә жеті тақабыл тұрыш бірдіріп қылыш ықтыдары өнімлік өстіріліп, тініч аман мектеп құрылышының бей қатарлық тұсықы мұстәкемленді. Қызылтақ көлі мәктіпі толықсыз бірінші иліқ үшінші сынып оқуғычысы Жан Роухан мұндақ деді. Бүгінгі от мұдапия палетідің зор хасылатқа еріштім. От апытының қатарыны хақиқи ес қылдым. Шындақла от өчіріш қадымларының қызметінің жапалық екендігін ес қылдым. Бұныңдан кейін мен от шілтіш, ток шілтішке әр уақыт диққат қылымын. Һәм үйенген от мұдапия білімлеріне айламдікілер вә сабақдаштарымға сөзләп беріп, апат юз беріштім бұрын алдыны елішіне ішқа шүрмен. От өчіріш әтіртінің бізге бұқиттім қалтысман өрі өткізіп бәргенге Аллахиды рәхмет етімен. Қызылдақ көлі мәктіпінің оқытқычысы Иван Ван Леймондақ деді. Лексия һәм тәжірбе арқылық оқуғычыларының от мұдапия бей қатарлығы еңі өсті. Шының білен білі көпчілікке от ішләткенде, ток ішләткенде, һәм я тәуреш қатарлық апаттар юз берген әхвалда оқуғычылар өзіне вә башқаларыны қандай құтқызыш керектігін білдірді. Хабарларымыз түгеді. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет, хайыр хош.

Milletni güllendiriş zor vazifesini zimmisiga aladigan davr yeni kişilerini tirişip yetiştiriş gerek. Ma'rif devletning ulug' ishi, partiyaning ulug' ishi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yuksak ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035-ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy siyosiy xizmatini umumiylik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andiz xarakterlik o'zgarish bo'lyapti. 14-5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumiylik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldin rivojlantirishni cheng turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni cheng turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida cheng turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qarishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda ideyaviy siyosiy nazariya darslarini isloq qilish va uningda yangilik yaratishni cho'nqurlashtirib, maktablarning tantarbiya, go'zallik tarbiyasini kuchaytirib va yaxshilab Әмгек тәрбиесіні кән қанат ейдіріп, сапа ма'рифіні ravajlandırıp, ma'rif adillikini алғы сілжетіп, оқушыларының әхлақи, әхли, жисмани, гүзеллік, әмгек жәтлердің әтраплық етілішін үлгірі сүріп, оқушыларының вәтәнпәрвәрлік есіяті, іждімайы мәсуліетчалықы, еңілік яртыш рой, әмәліеттің өткізуш ықтыдарыны етілдірішіміз керек. Adam küçü baylıqı, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishdiki muhim tayanç. Yeni tərəqiyyat əndisiga uyğunlaşqan ma'rif qurulması, pən kəsb qurulması, ixtisaslarni yetişdirish qurulmasını əlalaşdırış kerak. Umumi xalqning ömürlük ügünüşigi türetki bolish mexanizmini mükemmelləşdirib, usuli teximi jallıq, baylıqı teximi mol, Үгінішке теғімі қолайлық болған өмірлік үгініш системісін бәрпа қылыш керек. Кәсіби ма'риф вә тәрбиені зор күш білен раважландырып, әмгекчілерінің ма'рифі вә кірім сәвиесіні өнімлік өстіріп, теғімі толық, теғімі юқур сүпәтлік ішкі орылаштырыш арқылық, отырхал кірімліклеріні көпейтіп, ішкі ихтияждың йошырын күшін қозғаш керек. Өз алдыға яңылық яртыш ықтыдарын өстіріп, ашқұшлық, ядролық техникаларда тездің бөз шасыл қылыш, еңі тәрәқият әндейісіні бәрпа қылыштыки ашқұшлық мәселі. Дөлтіміздікі али мәктәплі әйгір үйкіні батырлық білән зімісіге еліп, али мәктәплінің ұл тәтқиқат, пән техникада яңылық яртыштыки үшірін күшіні қозғап, деқәтіні дөлетнің стратегиялік ихтияжығы мәркәзләштіріп, Ашқұшлық, ядролық техникіла, болып мұ, қалдым бұғыдыған мәселелерінің нишаллап, техники өткілігі ұжым қылышын тезілдіш керек. Қош бірінші дәрежі құрылышыдекі али мектеплерінің пән техникіда еңілік яртыш қызметіні күчейтішігі мәдәт беріп, юқыр сәвиелік даш өләгі тайынып, бір түркім тәтқиқат әсләлеріні жайлаштырып, вә құрып, ішләп шығырыш, оқытуш, Тәтқиқатның бір гәуделішіні алғы сәлзетіш керек. Али мәктәплерінің ықтысасықла қошуыны құрылышы вә сұлахатын чонқырлаштырып, юқыры сапалық оқытықшыла қошуыны бәрпа қылып, бірінші қатары тұрдыған техімі көп ықтысасықланы етіштіріш керек. Мәуқәні дөләтнің район тәрәқият стратегиясығы мұлазымет қылышқы қойып, ma'rif boyligining rayon tavasidagi taqsimlanishini a'lolashtirib, nuqta liniya doira birlashtirilgan sharq rayon
Otra rayon, Gərbi rayonla maslaşdırılğan Maarif tərəqqiyat boşluğu əndisini tez şəkilləndirib, Maarifnin rayon tərəqqiyat strategiyəsigə mülazimət qili səviyyəsini östürüş gerek. Maarif sahəsinin universal islahatını umumüzlük çoğunqırlaşdırıb, Maarif islahatının sistemliqliqi bir pütülüki maslıqını küçəyiş gerek. Yeni dəvirdiki maarifni bağlaş islahatını çoğunqırlaşdırış umumi layihəsini otturuq qoyuş və əməliləşdirişini yaxşı tutub, Jongonun əməliyyətiga uyğun kilidigan dünyavi səviyyəgi igi bolgan bağlaş sistemisini bərpa qilish gerek. Yeni taşsıman öpki yallığı yokumuğa taqabıl turgandım boyanki, kən köləmlik tor maarifi təcrübələrini yakülləb, uçur texnikisidin paydalanıp, maarif ideyasını yenilaş, maarif endisini özgertiş gerek. Maarifnin sırtkı içi vitişini kengaytip, maarifnin içi vitişinin dünyavi caylaştırımısını əlalaştırıp, xalqara pen texnika alaqa hemkarlıqını küçeytip, katlam ve seviyen östürüş gerek. Şunun bilen bir vaqtta, bexaterlik tövən çekini çın saxlap, toğra siyasi yönünüşke Hakiki kapalatlı kılış gerek. Radyo anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimli kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövletimiz icdimai kapalet işlerinin yukur süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ligri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.